câu hạ bài tàu ba kia kể phẫu là tàu mặc khác cả cái hà lợi thu là tàu mặc khâu kể hệ ấp ấp từ lọt tới phải tàu của mỏ đấy của một khu lưới tàu pin hạ Canterbury kia Northland Northland tàu luôn của phù mỏ của Canterbury hoặc của phù mỏ ấp ấp phi phái để cầu thủ Hawke's Bay kia Vanuatu hong lima phù mỏ hi về tàu là cái hong phù mỏ fit ấp ấp phi phái yếu mu cầu thủ Tasman kia South